0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Logo baharu RTM pada tahun 2021 direka untuk mencerminkan transformasi dan evolusi ke arah stesen yang lebih moden.
0: RTM 80.

0: Yo, 2 pagi bukan biasa-biasa. Anda sedang dengar Langkah FM 8.15 dah, tuan-tuan.
1: Tak jauh dah,
0: tuan-tuan. Tapi jauh lagi lah.
1: Jauh lagi.
0: Jauh. Okey. Ini kita nak kongsikan Langkawi sana sini hari ini tentang Langkawi bakal terima 5 ambulans.
1: Okey.
0: Okey, ini 5 ambulans tahun ni tau. Dalam usaha nak memperkukuhkan akses kesihatan ya, okay, kepada penduduk di daerah inilah.
1: Okey,
0: ini menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, langkah ini merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan setiap rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, selamat dan saksama tanpa mengira lokasi geografi.
1: Okey.
0: Oh, ada 5 buah ambulans tau.
1: 5 ambulan dah tersebut, dia nak letak di klinik kesihatan Kuah, klinik kesihatan Pulau Tuba, klinik kesihatan Coconut Split Into.
0: Coconut Split Into.
1: Di sana apa sebut macam tu.
0: Oh, gitu.
1: Klinik Nyok Cabang.
0: Okey, Nyok Cabang.
1: Klinik kesihatan Padang Maksirat, dan juga klinik kesihatan Temoyong.
0: Oh, klinik baru ni, klinik kesihatan Temoyong ni. Lepas tu, ini beliau yang ditemui di Pulau Tuba baru-baru ni berkata pelaksanaan inisiatif berimpak tinggi membuktikan bahawa pembangunan sistem kesihatan negara tidak hanya tertumpu di kawasan bandar, malah turut memberi perhatian serius kepada komuniti yang tinggal di pulau dan kawasan yang sukar diakses.
1: Dan KKM akan terus memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan demikian selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan Kertas Putih Kesihatan demi memastikan setiap rakyat mendapat peluang yang saksama untuk menikmati kehidupan yang lebih sihat dan
0: sejahtera. Dan 44 buah ambulans baru akan diterima oleh Negeri Kedah. Banyak lah tahun ni.
1: Abang dengar 44 tu, ingat takkan Langkawi yang 44 aku.
0: Seluruh negeri tahun ni. Hebat. 44.
1: Baik, tajuk-tajuk berita dalam negara akan menyusul 8.30 pagi. Sebelum itu, Jah.
0: Sebelum itu.
1: Cerita apa pagi ni?
0: Oh, cerita apa pagi ni? Dia macam ni, ya. Hampa pasukan tim. Pasukan bola hampa kalah. Jadi hampa buat apa?
1: Abang ambil clue sikit lah. Satu, bila tim yang kita mula-mula sokong tu, kalau kita sokong tim lain.
0: Betul. Kita tukar tim dah.
1: Dua, walaupun tim kita kalah, kita kutuk tim.
0: Kutuk tim kawan kita?
1: Tim kawan kita.
0: Aduh, tu biasa tu. Okay.
1: Tiga? Kita tak tengok dah World Cup ni.
0: Kan?
1: Dah 4 dah sambung apa macam-macam lagi ya?
0: Sambung.
1: Okay.
0: Tu clue dia. Clue dia macam tu lah.
1: Anda boleh komen di FB Abang Buada, FB Langkawi FM Abang Buada.
0: Betul.
1: Titi lah, sat lagi lah.
0: Sat lagi kita on. Tak lambat.
1: Yeah. Just around the corner.
0: Yes.

0: AI.
1: Betul.
0: Baik, kita ke tajuk berita dalam negara. Yang di antaranya yang dibuatkan musim drama.com. Kepakaran wakaf Malaysia jadi rujukan Oman dalam pembangunan aset ummah. Kepakaran Malaysia dalam pembangunan wakaf mendapat pengiktirafan antarabangsa apabila dua institusi dari Kesultanan Oman menjalin kerjasama strategik dengan Yayasan Wakaf Malaysia YWM bagi memperkasa pembangunan aset wakaf serta meneroka inovasi kewangan sosial Islam.
1: Ini sebanyak 94.49% pengundi awal bagi PRN Johor ke-16 telah melaksanakan tanggungjawab mereka semalam.
0: YSIJ agih 2,000 bakul makanan sebelum ulang tahun ke-10 penubuhan. Dan juga ini amaran ibu peti semalam di 7 negeri. Sampai tengah malam di Malaysia.
1: Ya, betul. Ini Majlis Media Malaysia perlu diperkukuh galak penyertaan platform media sosial.
0: El Nino, kapasiti sumber air Selangor mampu bertahan sehingga 9 bulan. El Nino ni kalau ikut kan, kita kata apa ikut satu kajian daripada semang-semang kan. El Nino ni kadang-kadang kita bila El Nino kita suruh minum air. Bila kita minum air, bila kita minum air dia akan buang air. Jadi sebenarnya untuk mengekalkan tahap hidrasi kita, kurangkan berada di luar. Itu yang betul.
1: Betul.
0: Kurangkan. Tapi kalau kerja di luar nak buat macam mana?
1: Itulah no.
0: Kita kerja laikon tak apa.
1: Itulah kita boleh lah sembang macam tu marah orang gitu. Mampu tak apa lah duduk-duduk laikon je. Betul tu.
0: Pemandu wanita maut dalam kemalangan 3 kenderaan di Setiu. Dan Ahmad Zahid cadang sebahagian tanah FGV dikembalikan di bawah pengurusan Felda.
1: Ini Perdana Menteri mahu pengurusan Felda amalkan tata kelola terbaik. Jangan ulang kesilapan. Dan seterusnya ini PRN Johor. Fahmi harap lebih 60% pengundi perantau pulang mengundi.
0: Program pengakuan khas sukarela e-invoice ditawar kepada 3 kategori pembayar cukai.
1: Kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan exclusion error ataupun keciciran golongan yang layak menerima bantuan sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua.
0: KBS arah ILKBS pertimbang cuti khas untuk pelajar pulang mengundi. Dan Majlis Media Malaysia perlu diperkukuh galak penyertaan platform media sosial. Untuk Fahmi.
1: Ini skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam oleh Perkeso merupakan bentuk perlindungan sosial dan bukan beban kepada pencarum. Itu cerita dia. Seterusnya, ini pembinaan pusat kanser Sarawak dijangka bermula awal 2027.
0: Pelbagai inisiatif kerajaan perkasa pembangunan komuniti Felda, penyedia platform media sosial perlu proaktif kekal maklumat palsu PRN Johor dan Fahmi. Dan Fahmi hargai komitmen petugas bernama berikan liputan komprehensif sepanjang PRN Johor.
1: Ini RM450 juta baik pulih bina rumah petugas Felda perkukuh kebajikan petugas. Dan juga ini banyak berita tentang Felda juga
0: Seterusnya liputan 4G dan juga 5G di stesen RTS perlu berada pada tahap terbaik menjelang operasi 2027. Pekerja pemasatin digalak tunai zakat di Selangor.
1: Ini kes pelajar ditikam Jabatan JPN, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor santuni pelajar dan juga keluarga. Ini Malaysia antara negara serantau terawal tangani buli melalui mekanisme berteraskan keadilan restoratif.
0: Alright, itu saja.
1: Itu sahaja.
0: Terima kasih ramai-ramai yang hadir di TT Live. Kita ada Junaida, Eli Abdullah, Azi 230, Norsita. Ifti dari Sarawak. Sarawak pergi makan mie kolok lah je.
1: Makan mie kolok lah Sarawak lah sedap lah. Au.
0: Satu lagi yang abang buat hari tu apa?
1: Dia Umai.
0: Out. Lama tak buat. Buat kerja sedap banyak.
1: Kena buat lagi
0: first tu. First time abang buat.
1: Ni bawa mai tu pagi minggu depan.
0: Kalau bawa mai tak cukup pula ya.
1: Dia bukan umai dah tu.
0: Ah, dia mamai.

0: Alright.
1: Yes.
0: Dua pagi.
1: Bukan biasa-biasa. Kita.
0: Okay, bila tim hampa dah kalah, hampa buat apa? Terima kasih, Haji Shah. Tak dapat apa pun, asyik-asyik kalah je tim yang disokong.
1: Haji Shah eh.
0: Tapi abang kadang-kadang kan, kalau nak tim tu menang kan, abang tak tengok.
1: Betul.
0: Kalau tengok je asyik kalah.
1: Tengok je kalah.
0: Pernah je yang tu je?
1: Ya, selalu.
0: Okay, kalau abang ni pun tak tengok ah.
1: Kan?
0: Kalau tak tengok mesti menang ya.
1: Betul.
0: Jamsari Ahmad, setakat lah ni mana boleh kalah lagi. Kalau kalah pun kita duk sokong situ lah. Dah kalah dah sokong apa lagi.
1: Betul.
0: Dah kalah dah.
1: Dah kalah sokong. Cuma
0: kita nak sokong nak pergi tempit sama-sama ni. Bila final nanti kan, team mana dengan team mana, kita mesti nak pakai baju salah satunya.
1: Betul.
0: Tapi abang sebenarnya pakai dua lah.
1: Dua-dua. Kalau hak kalah tu sarung hak menang.
0: Sarung hak menang.
1: Cantik.
0: Pakai dulu hak mana hak nampak hebat tu. Pakai dulu. Dalam tu hak yang kurang sikit. Tentang hak yang kurang tu menang.
1: Buka buang.
0: Buka.
1: Cantik. Baik.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Nur Ashikin Wan Azmim dalam berita semasa Langkawi FM. Golongan petani dan peternak di Pokok Sena Kedah menyambut baik pelaksanaan Budi Madani Diesel Budi Diesel pada harga RM2.10 seliter yang mula berkuasa 1 Julai lalu. Mereka menyifatkan pelaksanaan subsidi diesel menerusi mekanisme penggunaan MyCard itu dapat membantu mengurangkan beban kos operasi, terutama melibatkan penggunaan kenderaan dan jentera bagi aktiviti pertanian serta penternakan. Penternak Muhammad Syahrim Cik Ahmad berkata penetapan harga diesel bersubsidi itu membolehkan kenderaan seperti pacuan empat roda dan lori digunakan semula bagi menyokong aktiviti harian. Sementara itu, petani Muhammad Zakirin Zakaria berkata diesel merupakan keperluan harian bagi menggerakkan kenderaan pick-up, lori serta jentera termasuk pam enjin air untuk kegunaan di kebun. Sebelum ini, Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelaksanaan harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan di Semenanjung serta 300,000 lagi di Sabah, Sarawak dan Labuan. Seorang murid lelaki tahun 5 mengalami kecederaan selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah bangunan sekolah di Padang Terap petang semalam. Mangsa berusia 11 tahun itu dipercayai terjatuh ketika cuba mengambil burung dalam sarang yang berada di tingkat atas bangunan berkenaan. Ketua Polis Daerah Padang Terap Superintenden Muhammad Anwar Junuh berkata pihaknya menerima panggilan daripada seorang guru sekolah berkenaan kira-kira pukul 4 petang yang memaklumkan kejadian itu. Menurutnya, ketika kejadian mangsa sedang mengikuti kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa. Mangsa kini sedang menerima rawatan di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar dan Superintenden Muhammad Anwar Yusof berkata siasatan awal mendapati kejadian berkenaan berpunca daripada kemalangan sendiri dan tiada unsur jenayah dikesan setakat ini. Bagaimanapun, siasatan lanjut masih dijalankan.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Sisa pembakaran dalam ladang kelapa sawit dipercayai menjadi punca pencemaran bau di kawasan Taman Puteri, Padang Serai. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Kedah, Sharifah Zakiah Syed Sahab menerusi kenyataan memaklumkan pihaknya menerima sebanyak 13 aduan menerusi sistem e-aduan pada 3 dan 4 Julai lalu berhubung pencemaran bau busuk itu. Hasil siasatan, JAS Kedah melalui cawangan kuli menemukan sisa pembakaran yang dipercayai mengandungi buangan plastik, genting kaca, kertas, pakaian terpakai dan konkrit serta sampah domestik. Beliau berkata bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Haitaj Kuli memaklumkan bagi memadamkan saki-baki longgokan sampah yang masih berasap. Baru-baru ini, penduduk kawasan berkenaan mengadu terhidu bau busuk yang dipercayai berpunca daripada pembakaran bahan kimia, getah, plastik serta menyerupai bau gas kimpalan terutama pada waktu malam hingga awal pagi, sekaligus menjejaskan keselesaan mereka. Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2027-527 dijangka memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub strategi industri pertahanan, maritim dan aero angkasa di rantau Asia Pasifik sekaligus mengukuhkan peranan negara sebagai platform utama kerjasama dan inovasi dalam sektor berkenaan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kejayaan 5-2025 telah mengekalkan reputasi Malaysia sebagai tuan rumah yang diyakini sebagai antara pameran pertahanan, maritim dan aero angkasa terkemuka di dunia. Teks ucapan beliau dibacakan Panlima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman pada majlis perasmian rasmi 527 di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia, MITEC. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, pelancaran 527 menandakan bermulanya persiapan rasmi bagi penganjuran edisi ke-18 Pameran Duit tahunan itu. Beliau berkata bertemakan visi kemampanan merentasi laut, udara dan angkasa, 527 akan menjadi platform yang menghimpunkan kerajaan, pemain industri, pelabur, ahli akademik dan inovator bagi memperkukuh kerjasama strategi serta memacu pembangunan teknologi pertahanan, maritim dan aero angkasa. 527 edisi ke-18 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi, menyasarkan penyertaan 930 syarikat pempamer dari 36 negara selain kehadiran lebih 450 delegasi rasmi mewakili 65 negara. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Logo baharu RTM pada tahun 2021 direka untuk mencerminkan transformasi dan evolusi ke arah stesen yang lebih moden.
0: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Logo baharu RTM pada tahun 2021 direka untuk mencerminkan transformasi dan evolusi ke arah stesen yang lebih moden.
0: RTM 80.

Muslimin dan muslimat, sebentar lagi pada pukul 4.53 minit petang masuk dah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi. Allahu

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Ya, Langkawi Sana Sini, apa yang ingin dikongsikan untuk anda petang ini? Langkawi bakal terima 5 ambulans. Langkawi bakal menerima 5 buah ambulans tahun ini dalam usaha memperkukuhkan akses kesihatan kepada penduduk di daerah ini. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, langkah tersebut merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan setiap rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, selamat dan saksama tanpa mengira lokasi geografi. Ujar beliau, 5 buah ambulans tersebut akan ditempatkan di Klinik Kesihatan Kuah, Klinik Kesihatan Pulau Tuba, Klinik Kesihatan Nyur Cabang, Klinik Kesihatan Padang Maksirat dan Klinik Kesihatan Temuyong. Beliau yang ditemui media di Pulau Tuba baru-baru ini berkata, pelaksanaan inisiatif berimpak tinggi membuktikan bahawa pembangunan sistem kesihatan negara tidak hanya tertumpu di kawasan bandar, malah turut memberi perhatian serius kepada komuniti yang tinggal di pulau dan kawasan yang sukar diakses. KKM akan terus memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan sedemikian selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan Kertas Pusat Kesihatan demi memastikan setiap rakyat mendapat peluang yang saksama untuk menikmati kehidupan yang lebih sihat dan sejahtera. Sebanyak 44 buah ambulans baharu akan diterima oleh Negeri Kedah. Itu dia Langkawi Sana Sini yang telah diterbitkan oleh Cici. Terus dengarkan Langkawi FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Ekspresi kenangan.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat di perkasa Kementerian Pendidikan KPM ia susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan. Pesta Kuantan 188 kembali berlangsung dari 31 Julai hingga 2 Ogos ini bersempena sambutan Hari Kepeceraan Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang dengan menampilkan 14 acara utama serta dijangka menarik lebih 100,000 pengunjung tempatan dan antarabangsa. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim memaklumkan ia dijadikan acara tahunan dalam kalendar promosi Tourism Malaysia dan turut disenaraikan sebagai antara pengisian rasmi Tahun Melawat Malaysia 2026. Kebajikan murid tahun 5 yang terjatuh dari bangunan ketika cuba menangkap burung di sebuah sekolah rendah di Padang Terap akan diberi perhatian yang sewajarnya. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah, ia termasuk menyediakan sokongan daripada aspek emosi, psikologi, khidmat bimbingan dan kaunseling serta bantuan lain yang bersesuaian. Murid tersebut kini dirawat di unit rawatan rapi Hospital Sultan Bahiyah Al-Ustar berikutan terdapat pendarahan di kepala. Sebanyak 1.5 tan metrik buah-buahan tempatan akan disumbangkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Negeri Perlis sempena Kejohanan Piala Dunia Woodball ke-10 WCWC 2026. Acara itu dijadualkan berlangsung pada 24 hingga 30 Julai 2026 di laman Woodball, Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, Kampus Alam Pauh Putra. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 maut manakala 3 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh berlumpur yang menimbus kawasan kejiranan Kenzama di selatan Ecuador. Sekretariat Pengurusan Risiko Kebangsaan memaklumkan kira-kira 50 buah rumah musnah manakala sekitar 300 penduduk terjejas akibat bencana itu. Media tempatan melaporkan pihak berkuasa mengaitkan punca kejadian dengan limpahan Sungai Zamora. Namun penduduk mendakwa kejadian berpunca daripada Sungai Kenzama yang melimpah. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk, tenanglah bila diuji. Wah, tajuk ni klise.

0: Kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan penghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak. Dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Henayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Seri Fadlun Mat Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Woh berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Woh. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan Bumi Putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat. Usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Fireos turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraikan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majlis.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

8 Julai 1960, Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Moga anda terhibur dengan lagu pilihan sebentar tadi. Rakan-rakan kita yang nak ingin dengarkan lagu-lagu mereka dimainkan di Nasional FM. Seperti rakan kita memilih lagu pada Spin, Sejiwa dan sebagainya. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya. Tapi sebelum tu, saya nak beritahu kepada anda, jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, kerana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di sekitar kawasan di negeri Perak, iaitu di Larut, Matang dan juga di Selama, manakala di Kelantan dan juga di kawasan Terengganu sehingga jam 11 malam ini, Rabu 8 Julai 2026. Dan amaran ini dikeluarkan merupakan amaran jangka pendek yang sah tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada. Yang memandu, memandu dengan cermat dan juga ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Baik, untuk lagu yang seterusnya, kita akan tunaikan permintaan daripada Nenek Ani yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Beliau inginkan lagu daripada nyanyian Ram, lagu yang ditulis pada tahun 1999 yang berjudul Impian Cinta. Dan seterusnya juga bersama Easy Z, iaitu nyanyian daripada Amy Mastura, lagunya berjudul Cinta. Dan kita berhibur bersama Slash, lagu yang bila kita dengarkan mengimbau kembali kenangan kita bercinta zaman-zaman dulu kan. Kecewa ada, gembira pun ada. Ini lagu tajuknya Hati Kian Terluka, pilihan daripada Rostan, ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Impian cinta daripada Ram, itu dia menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Pilihan daripada sahabat kita untuk semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Baik, untuk pilihan bersama 2.0 diteruskan lagi untuk waktu ini. Kita akan bersama dengan pilihan daripada sahabat kita Siti Salwa yang berada di Baling, Kedah. Lagu ini ditujukan khas buat anak beliau dan juga ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM, sentiasa di hati. Malam ni beliau nak dengarkan lagu daripada Sahara Yaakob, Peronda Jaket Biru. Lagu rock tu. Dan seterusnya juga bersama dengan pilihan daripada Adira Borhan, lagu daripada penyanyi legenda Dato' M. Nasir, lagu Raikan Cinta. Dan sekarang terdengarkan daripada nyanyian Kristal, Luahan Hati, bersama dengan pilihan Nur Diana Nordin, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0 diteruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan daripada anda yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, jangan lupa esok anda boleh buat lagi pilihan bersama untuk dengarkan lagu-lagu kegemaran anda dimainkan di Nasional FM. Seperti biasa, nampak saja poster pilihan bersama 2.0, ambil komen dan berikan 2 tajuk lagu dan 2 penyanyi lagu tersebut. Seperti rakan kita ni, iaitu Nora Shikin yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Ingat lagu daripada Shima, Teringin. Seterusnya bersama dengan sahabat kita, unik namanya, Madu Kemenyan. Tujukan buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini, nyanyian daripada kumpulan Samudra, Salam Sejahtera khas untuk anda. Semoga terhibur di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol diesel kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 11 malam.

0: Tiada keperluan untuk had usia persaraan penjawat awam ditingkatkan buat masa ini. Menurut kenyataan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fabi Fadil, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan penjawat awam kekal pada 60 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Jemaah Menteri turut memutuskan caruman lindung 24 jam di bawah perkeso tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta-merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam hal lain, Datuk Fahmi memberitahu kerajaan mengambil keputusan untuk menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu untuk kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Susulan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar MyDigital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan MyDigital ID bagi sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan MyDigital ID, termasuk MyJPJ, MyPTPTN, SPA9 dan MyBayar PDRM. Langkah intervensi perundangan yang lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu penyalahgunaan petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabo, garis panduan serta undang-undang kecil bagi mengawal selia petak parkir khas OKU telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan. Beliau berkata inisiatif itu telah diluluskan di peringkat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNK pada 20 Ogos 2025.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabo. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tanah termasuk tanah adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihaknya turut memperhalusi cadangan pindaan orang asli 1954 Akta 134 yang bukan berkaitan tanah. Ini termasuk semakan semula definisi dan takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang asli.
2: Kementerian melalui JAKOA sedang giat mengadakan sesi libat urus sampai ke peringkat umbi ya, untuk mendapatkan maklum balas yang lebih komprehensif, dan perkara ini akan dimutamatkan sebelum dibawa ke peringkat kementerian dan juga diangkat kepada kelulusan Jemaah Menteri.
0: Datuk Rubiah Wang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persatuan Bola Sepak Croatia mengesahkan Zlatko Dalic meletakkan jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan selepas hampir 9 tahun merajui pasukan itu. Meletakkan jawatan tersebut dibuat kurang seminggu selepas Croatia tersingkir daripada Piala Dunia 2026 apabila tewas 1-2 kepada Portugal pada pusingan ke-32 terakhir. Sepanjang mengendalikan Croatia, Dalic mencipta sejarah apabila membawa pasukan itu muncul naib juara Piala Dunia 2018 di Rusia dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar. Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas kesalahan berlaku kekasaran kecil. De Ferros turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abu Rida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Letizia serta pembantunya. Presiden Switzerland, Guy Pamela, menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver, sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribune di Geneva menyifatkannya sebagai macis. Perancis bakal berdepan Maghribi dalam aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada 10 Julai pukul 4 pagi waktu Malaysia di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Syarikat. Perlawanan itu dijangka berlangsung sengit apabila kedua-dua pasukan memburu tiket ke separuh akhir dengan pemenang bakal meneruskan cabaran ke kelompok 4 terbaik kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengecam Sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO pada sidang kemuncak di Ankara kerana didakwa tidak menyokong pendirian Amerika Syarikat terhadap Iran serta menentang hasratnya memiliki Greenland. Beliau turut mengkritik Spanyol sebagai rakan kongsi NATO yang teruk dan menggesa hubungan perdagangan dengan negara itu diputuskan. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan Greenland bukan untuk dijual. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF pada Rabu menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi global 2026 kepada 3.0% berbanding 3.1% sebelum ini, susulan impak konflik yang berterusan di Asia Barat. Menurut Ketua Bahagian Jabatan Penyelidikan IMF, Dennis Eden, walaupun pertumbuhan sektor kecerdasan buatan AI terus kukuh, ia masih belum mampu mengimbangi kesan perang dan gangguan ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol, diesel kekal. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, dah memasuki pukul 11.14 minit malam, dan untuk anda yang masih lagi terus ceria dan juga terus segar mendengarkan Nasional FM sambil bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih banyak-banyak. Saya akan teruskan dengan pilihan bersama untuk waktu ini di jam yang terakhir, dan saya akan tunaikan 3 permintaan, iaitu bersama dengan permintaan Najib Muhammad yang merupakan antara pendengar setia Nasional FM. Ditujukan lagu pilihan beliau ini khas buat rakan-rakan yang mengenali dirinya dan juga buat semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Itu nyanyian daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Nilai Cintamu, lagu yang tulis pada tahun 1980. Seterusnya bersama dengan Mazli Zawati Misran, ditujukan buat rakan-rakan dan juga ahli keluarga beliau, dengan lagu nyanyian daripada Mimi Fly, Temberang. Dan sekarang ini kita dengarkan pilihan Ahmad Suhaili daripada kumpulan Left Handed, Kenangan Bersamamu. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terus mendengarkan kami menerusi frekuensi utama di seluruh Malaysia dan juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Dan boleh juga saksikan pelbagai perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik dan juga di saluran TV OK dan saluran Sukan Plus. Mesinnya untuk anda secara percuma dan seperti biasa juga anda muat turun menerusi Play Store ataupun Apple Store di telefon bimbit anda. Baik, saya akan teruskan dengan pilihan yang seterusnya bersama sahabat kita Jasli Sidun Labuan yang berada di Labuan. Namanya Jasli Sidun, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia. Ingat lagu daripada Datuk Jaman Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. Seterusnya kita bersama dengan kumpulan Spin, lagu di Selubung Rindu, pilihan daripada Alice Raymond yang sedang mendengarkan di Sarawak waktu ini, dan juga pilihan bersama Marsha Saleh antara pendengar setia Nasional FM. Ini lagu daripada Sarah Raisuddin, Ku Teruskan. Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.

Selamat pagi Malaysia. Hari ini 9 Julai 2026, hari Khamis. Kalau ada tersasul tadi, maafkan saya. Selama 6 jam hari ini Game Burhan Tuan yang akan temani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama, rendah berbanding dolar Amerika. Serangan tentera AS terhadap pasukan Iran menaikkan harga minyak mentah dan menimbulkan kebimbangan ketegangan di Asia Barat. Keputusan AS membatalkan pengecualian jualan minyak Iran menunjukkan gencatan senjata lemah meningkatkan risiko penutupan Selat Hormuz. Walau bagaimanapun, harga minyak kita, harga petrol dan diesel kita masih kekal, alhamdulillah. Selain itu, antara perkongsian lain, had umur pesara penjawat awam kekal 60 tahun kerana kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia penjawat awam buat masa ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil, dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatory, dibuat secara sukarela semata-mata. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6

Demikian tadi raudah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridwan Yusof, Ustaz Muhammad Ridwan Yunus, dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Bekerja, yang diterbitkan oleh penerbit Ni Aidawati Yusof. Rakaman rancangan raudah ini telah dirakam di Masjid Muhammadi RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kepada pendengar setia Nasional FM, pagi adalah janji alam bahawa setiap hari itu merupakan kesempatan baru untuk memulai dan berharap. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.